0: därför som jag uppmanar alla som ska gå i paraden på, jag menar, olika typer av bussbolag i alla ära som åker genom paraden, men jag menar, det är ju härligt med gräsrötter. Pinkwashing har ju alltid varit ett tema, eller queerbaiting eller vad man kallar det, men det är viktigt då att var och en tar sitt eget ansvar och liksom gör någonting, för att bara på det sättet så kan vi också få en rikare flora också av ikoner i framtiden, en efterväxt.
1: Det får bli slutorden. Robert Fuchs, dragartist, manusförfattare, skådespelare, stort tack.
0: Tack.
1: Och Beata Ernman, sångerska, musikalartist också.
2: Ja.
1: Tack snälla. Och
3: gay icon.
0: Ja, yes. Icon. Happy Pride.
2: Happy Pride.
1: Du, Felix, mycket engelska begrepp här, men jag hoppas lyssnarna...
3: Det blir så när man pratar populärkultur.
1: Det är svårt, allt går inte att översätta.
3: Nej.
1: Och speciellt inte live.
3: Gay-ikon hade vi kunnat säga. I och för sig.
1: Vi lämnar Pride och ska istället grotta ner oss i ett mysterium som jag länge har gått och funderat på. Och det är inte frågan om vem som dödade Palme eller vad som egentligen hänt i Bermuda-triangeln.
3: Okay.
1: Det handlar om träd i Polen som är ovanligt böjda.
3: Det där låter som min Östersjökorrespondent. Det är så jag vill ha henne.
1: Ja, och det låter kanske inte så mycket för världen. Nej. Men den här krokiga skogen, som den kallas, har faktiskt jäckat inte bara mig, utan forskare i decennier. Henrik Sjöman, landskapsarkitekt, forskare vid SLU och dendrolog, expert på läran om träd. Hejsan!
4: Hej!
1: Du är med oss från Kina, kan vi säga, och du är där och forskar på träd. Så om det är en viss fördröjning så är det för att det är långt till Kina.
4: Mm, ja, men det stämmer. Det är mitt i Kina, kan man säga.
1: Ja, men du, ger oss en bild bara. Hur ser de här träden, den här skogen, ut?
4: Jo, alltså redan vid basen av träden så ser man hur de har böjts ut. Och sen med tiden så har de rätat upp sig. Så de har liksom en kurva, ser ut som ett C vid basen där. Och det som är intressant i den här skogen är att alla träd, inte alla, men det är liksom över 100 träd som har just den här kurvan på exakt samma ställe. De är jämnåriga och det ser väldigt ordnat ut. Så det är en så här omskriven skog som har jäckat folk, och det är mycket skriverier om den, och det är liksom en turistattraktion att åka dit och se på den här fantastiska skogen där.
1: Precis, den ligger i nordvästra Polen, alldeles vid gränsen till Tyskland, kan man säga, och det var 400 tallar är det vi pratar om från början. Nu är det bara ungefär 100 kvar, tyvärr, flera har dött.
3: Ja, då, de dör av att de är krokiga.
1: Men grejen som du var inne på, Henrik, det är ju att man än så länge alltså inte har slagit fast varför de ser ut som sådana här scen. Men det finns teorier, berätta.
4: Oh ja, det finns mängder av killgissningar, och den främsta och den mest troliga genom att de här träden ser så identiska ut med varandra, så är det troligtvis människan som har varit och bundit och försökt att böja de här träden en gång i tiden när de var yngre, om de var mer böjliga än vad de är idag. Nu är de ju nästan 100 år gamla, de här träden.
1: Precis.
4: Och
1: varför skulle man ha gjort det?
4: Jo, det är en sån här gammal grej att man genom att böja träd så får vedstrukturen en helt annan uppbyggnad. Så just den här kurvan av träd, stammen där, blir mycket, mycket starkare genom att den har, man pratar om reaktionsved. Så om man skulle såga av där så ser man hur årsringarna ser annorlunda ut. Och skulle man ta ett vedprov där så är det mycket, mycket starkare ved. Den har en högre densitet, den kanske längre upp på den raka stammen. Och det är egentligen för att trädet själv vill reagera och räta upp sig. Och just att böja de här träden är för att man ville åt den här starka veden. Man skulle kanske ha dem till kälkar, till medarna, men också till andra verktyg, finsnickeri, där man behöver extra stark ved som också har någon typ av form för sig. Så det är en gammal tradition att man har det. Och ute i landskapet för flera hundra år sedan i Sverige så hade man till och med mallar. Man gick ut med och försökte hitta snevuxna ekar som skulle passa för olika detaljer när man byggde skepp. Så att det är liksom inte så jättekonstigt att man kan se de här träden och kan gissa sig till att det är nog på det sättet.
3: Men om det nu var så populärt och smart, varför ser man det inte på fler ställen? Det var länge sedan jag såg en böjd tall.
1: C-formad tall.
4: Ja, Ja, precis. Jo, nej, men det har fallit bort där förr i tiden. Men jag kommer att tänka när jag pratade med producenten inför det här, så kommer jag ihåg att

0: var i Azerbaijan för några år sedan och en man som var finsnickare. Han var väldigt skicklig på att göra militärkolv, eller så här, vet du det, gevärskolvar. Och han tog mig till en skog där det var en buxbomskog. Alltså en buxbom är ju egentligen mer än bara en liten buske som jag har i trädgården, utan det är ju en träd. Och där i södra Azerbaijan på gränsen till till Iran där, så visar han mig en skog av just gamla knotiga buxbomsträd som han liksom har som en hemlig plats där han plockar ut de knotigaste som har vuxit långsamt och blivit lite snedvridna, för där har du det hårdaste veden. Så det här är liksom en kunskap som finns bland finsnickeri, men var mycket, mycket vanligare förr när vi var beroende. Idag har vi tekniker hur vi kan jobba med limträd och göra veden stark och så vidare. Men på den tiden så var just att kunna ha naturväxt, stark ved, då fick man gå till de krokiga träden, och fanns det inte, ja, då får man väl tillverka dem genom att böja. Så att det har säkert funnits mer, men det har fallit bort.
1: Men det låter ju på dig, Henrik, som att du är väldigt säker på att det är mänsklig påverkan som ligger bakom de här flera hundra böjda träden i Polen också. Men skulle det kunna vara naturens krafter, eller min favoritteori, att det var pansarvagnar som har kört genom den här skogen när träden var små och formbara som har gjort att de har den här formen?
0: Ja, pansarvagnar tror jag inte. De hade knäckt det mesta där. Mm. Men i naturen så kan man se såna här skogar faktiskt. Jag har varit där uppe i Kina på hugghöjd på 3,5 tusen meter över havet. Och då kan man se där unga träd som har blivit uppfostrade av snö, drev och hård vind. Och som unga så har de liksom böjt sig. Men sen allt eftersom de har blivit grövre så har de liksom kunnat stå emot de här snödreven och vinden. Och sen kunna räta upp sig. Så där kan man se, om man är ute uppe i fjällen, svenska fjällen, så kan man se björkskogar. Som också är lite kurviga ner vid basen. Och det är just att den tuffa uppväxten har format dem lite grann. Så det är liksom ett uttryck som vi kan faktiskt hitta i vår svenska natur, framförallt i fjällregionen eller i väldigt vindutsatta lägen. Så det finns ett sätt att kunna se det. Så det är ett liten, heter det, naturligt uttryck. Men jag tror pansarvagnsteorin, nej.
2: Det var tråkigt. Ja, det var tråkigt. Den var ju mest
1: men
2: häftig.
1: Ja. Om man hör det här nu och känner så här, ja, men det vore kul att göra lite bågar till barnen. Kan man odla ett böjt träd i sin egen trädgård?
0: Det är klart man kan. Och det här är någonting som vi är dåliga på att utnyttja. För att jag tycker vi kan bända och vrida. Precis som man gör bonsaier på sin altan eller kanske på fönsterbläcket, så kan man också bygga fullskaliga bonsai. Man kan binda träd när de är unga och böjliga och binda upp dem. Och sen när de grövnar till sig så stabiliseras de, så stelnar det till. Så då har man den här roliga formen på. Så jag tycker vi är rätt fantasilösa i Sverige och kanske Europa, trädgårdsvängen, att vi inte tar till oss såna här medel. För man skulle ju lätt kunna skapa en rätt så fantasifull skog för barn att upptäcka och leka i genom att bara göra såna här insatser. Absolut.
1: Förbättringspotential finns för de svenska Absolut. Trädgårdarna. Henrik Sjöman, landskapsarkitekt, forskare vid SLU och dendrolog. Stort tack. Nu,
0: tack
1: Jens Möller.
0: Hej.
1: Kulturnyheter, take it away.
3: Det har länge pratats om fackbokens möjliga död, men för första gången på 4 år så ökar försäljningen av fackböcker. Karin Lundvall är ordförande för Svenska Bokhandlarföreningen.
4: Jag tror absolut man kan tala om ett trendbrott i alla fall. Det går bättre för fackboken. Sen är det ju inte riktigt samma nivåer som det var tidigare.
5: Under 2025 såldes fackböcker för 1,16 miljarder svenska kronor, vilket är en ökning med 2,2% jämfört med året innan. Den tredje mest sålda boken förra året var fackboken Vitön av Bea Usma. Och enligt bokförsäljningsstatistiken verkar trenden hålla i sig även i år. Och enligt Karin Lundvall finns det flera förklaringar till detta.
4: Det beror på specifika titlar, eller fenomentitlar om man så vill. Det finns ett sug efter en fördjupning. Och när det är så mycket stök och bök i vår omvärld, och vi har, då erbjuder ju boken kanske en förklaring. Eller ett sätt att få lite mer perspektiv.
5: Att intresset för fackboken ökar märks inte minst på en av landets två fackboksfestivaler. Sakligt på Rikstolvan utanför Simrishamn på Österlen som drar igång i helgen. Ann Ljungstrand är Sveriges första professor i sakprosa och programansvarig för festivalen.
6: Det är många som hör av sig och vill ta upp de här debatterna i andra sammanhang och så vidare.
5: Sakligt har i år temat minne och gästas bland annat av den albanska författaren Lea Yppi.
6: Vi tyckte ju att det var hög tid att föra samman på något sätt det akademiska samtalet om den här typen av litteratur med författare, yrkesverksamma författare och offentligheten. För att få lite fördjupning kring det som sakprosan står för.
5: Och enligt Karin Lundvall har festivaler som Sakligt betydelse för det ökade intresset.
4: Det är väldigt glädjande med de här två festivalerna som verkligen sätter ljuset på specifikt fackboken. Det behövs öka försäljning och förståelse för fackbokens roll.
3: Reporter här, Nora Makander. Den här veckan har Kulturnytt tittat närmare på kulturens roll i sorgeprocesser. Idag har vi hört om begravningsmusik.

0: skuldra. Tanja Ulriksson, du är musikreporter på Kulturnytt. Vad är det vi hör här för någonting?
1: Ja, där hörde vi några låtar som är vanligt förekommande på begravningar. Det var Gammal fäbodsalm från Älvdalen, José González version av Lales En stund på jorden och Jag ger dig min morgon av Fred Åkerström.
0: Men vad finns det då att säga om musik i begravningsceremonin?
1: Ja, men något som har blivit väldigt tydligt är att musiken kan berätta om den dödes liv på ett personligt plan. Alltså berättelsen om en människas liv. Det kan handla om musik från olika perioder. Till exempel, vad gick personen igenom under tonåren? Vad lyssnade personen på tillsammans med sin kärlek? Eller spelade för sitt barn? Och liknande nedslag som får hålla i minnet av just den här personen.
0: Men hur då, får man spela precis vilken musik som helst på en begravning?
1: Alltså ja, kulturbegravningsentreprenören Pia Kristoffersson lyfter att det handlar om att gestalta en person som inte längre finns. Återskapa en närvaro av personen. Och det kan olika låtar göra på olika sätt, oavsett genre. Vi kan lyssna på vad hon säger.
2: En människa som har varit tokig i hårdrock, det kan vi också spela. Eller 12-tonsmusik, som ju många människor tycker är urknasigt. Men det är ju klart att akten ska spegla personen.
0: Men om det är en person som begravs som kanske inte har haft någon sån där tydlig musiksmak eller där annat i livet bär med sig minnena, hur kan man då tänka om man ändå vill involvera kultur och musik i den här begravningsceremonin?
1: Ja, men enligt Pia Kristoffersson så kan det då handla mer om att skapa en stämning och en rytm under begravningsakten. Det kan vara instrumentalmusik eller låta poesi komma fram. Något som liksom då får hålla den sörjande i handen.
0: Tack för det, Tanja Ulriksson. Och då steg det inte så långt till kyrkan. Frösö kyrka i Jämtland hoppas kunna locka nya besökare genom en ny ljudvandring. Jämtlands president, skådespelaren Eva Röse, hon tar ton och får besökarna att lyssna till kyrkans 900-åriga historia.
3: Du står just nu på en plats där människor har samlats i över 1000 år. För tro, för makt. Och för livet självt. Se dig omkring.
4: Med hjälp av att skanna QR-koder som är placerade både ute och inne i kyrkan slungas man med på en historieberättelse som skådespelaren och Jämtlands president Eva Röse läser upp. Caroline Strandberg är kyrkoherde i Frösö Norderö församling.
5: Den är så pass spännande och informativ och sen med Evas fantastiska röst här också så tänker jag att det lockar nog ännu fler att komma hit.
4: Och för Eva Röse själv är det vissa saker som hon tar med sig lite extra från inspelningen.
6: Jag tycker det var väldigt fint beskrivet att dörrhandtaget i kyrkans port, hur gammalt det är och att händer före mina händer, mina barns händer, har tagit i samma handtag. Det är sådana historiska snören som jag gärna håller lindar runt mina fingrar.
0: Reportrar här, Elin Dunås och Signe Rosenberg, P4 Jämtland. Vad tänker ni om sådana där historiska snören?
7: Vi satt mer och tänkte här på det som ni pratade om innan med begravningslåt. Felix, har du någon?
8: Ja, men det jag kom på var att det var lite kaxigt att ha Don't Think Twice, It's All Right. Med ja. Det är lugnt.
7: Min pappa har alltid sagt Show Must Go On.
8: Ja,
7: en
8: klassiker, det är också för en Queen-klassiker.
7: Tekniker idag var Martin Sipel och producent Björn Werner. Nu blir det väder och vind.
9: Ja, det får du med mig Marie Stark och en sjöväderrapport. Ett lågt tryck finns på Norska havet och en högtrycksrygg över Baltikum förskjuts österut. Det finns en kulingvarning utfärdad på södra Bottenhavet. Utsikter till imorgon kväll, vi börjar med Tyska bukten. Nordväst 3-8 meter per sekund. I natt avtagande 1-6 och tidvis växlande. Imorgon vid tyska kusten ost 5-10. Måttligt i god sikt, från i natt regn. Fiskebankarna sydutsyra, väst eller nordväst 6-11. Imorgon avtagande. Fram på dagen 3-8, mest god sikt, någon skur. Skagerrak, växlande 2-7. I kväll vridande väst eller sydväst ökande 8-13. Fram till ikväll skurar med risk för oska. Värnen, syd eller växlande 1-5. Ikväll väst eller sydväst ökande 7-12. Imorgon eftermiddag något avtagande. Måttlig eller god sikt, någon regnskur. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring syd 4-9. I kväll vridande väst eller nordväst. I morgon eftermiddag något avtagande. I kväll och i natt måttlig sikt i regn eller skurar med risk för åska och kraftiga vindbyar. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Omkring syd 4-9. Ökande. I kväll 6-11. I natt med början i väster. Vridande till omkring väst. I morgon eftermiddag avtagande 2-7. Tidvis växlande. God sikt. I natt regnskurar med risk för åska och kraftiga vindbyar. Rigabukten och Finska viken. Växlande 1-5. I kväll syd ökande. I natt 5-10. I morgon eftermiddag åter växlande 1-5. Mest god sikt. I morgon eftermiddag måttlig sikt. I skurar och risk för åska. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Omkring syd 7-12. I morgon bitti på södra Bottenhavet tillfälligt upp till kuling 15. I morgon eftermiddag avtagande 2-7. Måttligt i god sikt. Tidvis regn eller skurar med risk för åska och kraftiga vindbyar. Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydost 6-11 meter per sekund. I morgon eftermiddag syd eller sydväst och tillfälligt något högre. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Risk för åska och kraftiga vindbyar. Och nu över till vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Då är det Kalix 39 cm över nollnivån i RH 2000. Ratan 31 över, Sundsvall 23 över, Stockholm 26 över, Karlskrona 38 över, Klagshamn 35 över. Göteborg 11 cm över nollnivån i RH 2000. Och Värnerns vattenstånd är 51 cm över referensytan på sjökortet. Och nu några aktuella observationer. Vi börjar med Torsmynde, sydväst 6 meter per sekund. Oxöj 4, sydost 3, Skagen sydost 8, Nordkoster syd 3, Väderöarna syd 7. Måseskär sydost 7, Pålgrunden nordost 2, Naven väst 1, Vinga syd 7, Nidingen sydost 6. Anhalt sydost 6, Hallands Väderö syd 5, Drogden sydost 8, Falsterbo ost 6, Arkona sydost 5, Skillinge sydväst 3. Hammarodde nordost 2, Hanö sydost 5, Utklippan sydost 4, Ölands södra udde sydost 5, Ölands norra udde syd 9. Harstena syd 5, Hoberg sydost 5, Östergångsholm syd 7, Fårösund sydost 7, Gotska Sandön syd 5, Landsort omkring syd och 7 meter per sekund, Skarpe sydväst 5, Svenska Högarna och Söderarm syd 7, Finska Ute syd 8, Nyhamn syd 10, Märket syd 12, Örskär syd 8, Äggegrund syd 5, Kuggaren syd 7. Brämön syd 5, Lunga syd 11, Skagsudde syd 6, Jännesklubb syd 7, Holmön syd 8, Bjureklubb syd 11, Peter Rönnskär syd 10, Rörkallen sydost 9, Kemi 4 också sydost 9 och slutligen Storön sydost 7 meter per sekund. Och det var allt för i eftermiddag och vi hörs ikväll 21.50 igen. Tack och hej!
10: Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre liten och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre liten, medan diesel hamnar runt 20 kronor och 20 öre liten. I Gaza har 4 personer dödats i flera israeliska attacker, uppger det Hamas-kontrollerade civilförsvaret i området. En talesperson uppger att 2 av offren är barn. Israels militär har inte kommenterat någon enskild attack, men säger att militären slog till mot flera Hamas-infrastrukturer under natten. Busschauffören som körde den buss som vid lunchtid igår körde in i ett träd i centrala Lund har nu släppts på fri fot, men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
11: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt i distrikt för drograttfylleri.
4: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
11: Ja, men det räcker. För det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där. Och det är inte en, det är ingen jätteenkel bedömning.
10: 9 personer skadades lindrigt i olyckan, varav 5 inklusive föraren fördes till sjukhus igår. Reporter Petra Haupt på P4 Malmöhus. Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Det här sätter punkt för ekosändningen 4.
12: Där är P1, Sveriges Radio.

0: Hej och välkomna till Studio 1 torsdag.
1: Idag har världen använt slut på jordens resurser för i år.
0: Eller är snacket om Earth Overshoot Day ett feltänk? Våldet mot palestinier på Västbanken ökar och nu varnar FN.
1: I Studio 1 hör skribenten Nathan Chassar som i decennier bott i Israel.
0: Sverige lär av och Västmanland minns branden 2014.
2: Det brann in i våran källare, men slocknade av att elden utanför var så stor så den tog allt syre. Alltså vi hade så mycket tur. Alltså vi har tur att vi står här idag, verkligen.
1: Och som krogrecensioner möt krögaren som fick betyg 3 för att gästen inte gillade parkeringen.
0: I vår andra timme om Ukraina-kriget, hur går det nu egentligen? Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt var i Lviv vid den dödliga attacken i natt. Och så människan och elden som vi tror att vi tämt.
1: Och så om poolfluencers, personer som på sociala medier påverkar oss med sina politiska åsikter. Studio 1 med Pia Sjögren och Ylva Lilja.
0: Vi hör rapporter om att dagen är kommen då mänskligheten har använt slut på jordens resurser för i år.
1: Det kallas för Earth Overshoot Day. Men stämmer verkligen det? Eller är beräkningarna missvisande? Tankesmedjan Timbro kallar det en bluff.
0: Vi har med oss Johanna Trapp, projektledare för Timbro Miljöinstitut och den som skrivit rapporten. Och vi har också med oss föreningen Medveten Konsumtion, Helena Byman. Johanna Trapp, Earth Overshoot Day, det är ett mått som tas fram av organisationen Global Footprint Network. Det uppmärksammas i många medier och år efter år, men du kallar det för en bluff. Varför då?
3: Precis, för att jag tycker inte att det här måttet visar vad folk tror att det betyder. För jag tror att folk tror att det här betyder att nu har vi en slut på all metall och alla träd och allting. Men det som det här måttet gör det är att det snurrar runt och tittar på 6 stycken parametrar och räknar om dem till ett ytmått, till hektar. Och så räknar man ut hur många träd som hade behövt planteras på jorden då för att fånga upp den koldioxiden som det här gör. Och för Sveriges del så hade det varit 4 stycken jordklot. Och det här minns jag att jag har lärt mig i skolan om att de alla levde som svenskar hade behövt 4 jordklot. Men då var det ingen som sa att det i själva verket handlade om alltså hur många träd som skulle planteras, inte hur mycket energi som behövdes.
0: Och det här... Okej, så att om alla lever som Sverige så skulle vi behöva 4 jordklot med bara träd.
3: Precis.
0: För att suga upp den... de koldioxidutsläpp som vi gör.
3: Ja.
0: Och vad är det för knas med det?
3: Ja, vi kommer aldrig kunna plantera bara träd på hela jorden. Och vi kommer aldrig kunna ha 4 jordklot där vi bara planterar träd. Utan vi vet ju att det finns betydligt bättre sätt att sänka utsläpp på. Innovation, handel, tillväxt. Och inte att hitta på plats där vi skulle kunna plantera träd.
1: Men vad är det man missar enligt er?
3: Jag tycker man missar vad... som är ett hållbart sätt att sänka utsläpp på. För att det som den här overshoot day pekar på det är, då, det är att det vore ju bra att inte ha en overshoot day, menar man. Men vilka länder är det som inte har en overshoot day? Det är länder som Bangladesh och Indien där miljontals människor lever i extrem fattigdom. Det är alltså inget mål vi vill komma till. Vi vill ju tvärtom att alla ska kunna leva som i Sverige.
1: Helena Byman, ordförande för föreningen Medveten Konsumtion. Välkommen till Studio 1.
4: Tack.
1: Ni hör ju till de som lyfter fram det här Earth Overshoot Day. Vad tänker du när du hör det här? Att det här skulle vara en bluff och att det är ett helt fel sätt att räkna?
4: Nej, men jag tycker väl inte att det är en bluff utan ett hyfsat bra kommunikationsverktyg. Det är ju ingen naturkonstant eller exakt bokslut. Det är liksom en indikator som hjälper.
0: Oj, nu vet jag inte om vi tappade Helena Byman eller så är det bara ett tillfälligt glipp. Är du där, Helena? Okej, vi söker upp henne igen.
1: Johanna Trapp från Timbro, att det är ändå en indikator på någonting som vi bör vara medvetna om. Vad tänker du om det, Johanna?
3: Jag tänker att det här är skapat av en amerikansk tankesmedja och jag jobbar också på tankesmedja, så jag vet vikten av en bra krok. Och visst är det bra att prata om klimatet, men jag tror att det här bara förvirrar folk, för att det pekar ju inte på hur saker mår. Alltså det säger till exempel så här mycket yta av jorden är skog, men det säger inte hur den skogen mår eller hur den biologiska mångfalden i den skogen ser ut. Så att jag tycker att det här måttet snarare bara gör människor stressade och förvirrade snarare än ger folk sann information på vad som verkligen försiggår på klimatområdet. Sen om det leder till att folk diskuterar saken och lyssnar på det här till exempel, så är det jättebra. Men jag tror att det finns bättre mått.
1: Men du säger ju själv att man behöver en bra krok och kanske till och med måste förenkla för att människor ska förstå.
3: Mm.
1: Det blir för krångligt annars att inse vad vi behöver göra för klimatets skull.
3: Alltså, om deras krok var den här och sen så sa de och därför behöver vi tillväxt, vi behöver handla mer, vi måste se till att människor blir rikare, då hade det varit jättebra. Men nu säger de att deras slutsats är därför ska vi plantera träd och människor borde inte konsumera så mycket. Och det vänder jag mig åt.
1: Men hur kommer du fram till att Sverige inte överkonsumerar?
3: Det som jag gör i min rapport då, jag utger mig inte för att vara ingenjör eller att uppfinna någonting nytt, men jag väljer att göra ett lite mindre konservativt mått för skoglig infångning. För de har använt då det mest konservativa måttet som finns på jorden. Så jag använder ett mycket lite mindre konservativt mått.
0: Vad menar du med det, mindre och mer konservativt mått på skog?
3: De visar att en hektar skog fångar in 0,97 hektar koldioxid per år.
0: Hektar koldioxid?
3: Ton, förlåt. Mm. En hektar, ja precis. Det blir många ord där. Och det är det mest, det säger de då, det är det mest konservativa måttet på skoglig infångning som finns. Och
0: det är så liten skog kan fånga in.
3: Ja, det är för de vill inte göra någon glädjekalkyl.
1: Nej, just det.
3: Men då väljer jag istället att göra det lite mindre konservativa. 2 ton per hektar. Och också ta bort de parametrar som Overshoot själva säger är i balans eller överskott. Och gör man de här 2 enkla förändringarna, då ser man att Sverige har ingen Overshoot i. Och om alla skulle leva som svenskar hade vi haft 0,87 jordklot, inte 4.
1: Helena Byman har vi med nu, ordförande för föreningen Medveten konsumtion. Välkommen tillbaka får jag väl säga.
4: Ja.
1: Du, vad är det du tycker att Overshoot Day faktiskt visar?
4: Ja, man kan ju alltid diskutera hur olika indikatorer ska beräknas och vilka antaganden som är de korrekta. Det gör vi också när vi räknar BNP eller inflation eller arbetslöshet. Men det är ju inte det som är det viktiga om siffran är den exakta. Det är ju liksom den stora bilden. Earth Overshoot Day är ändå ett bra verktyg som visar på hur moder jord mår. Och att vi i Sverige är den som tär hyfsat mycket på de förnybara resurserna. För det är de förnybara resurserna vi vill åt, eller då den här organisationen som mäter Earth Overshoot Day vill åt. Och att det finns länder som har ett mycket senare datum som också då inte har likadana möjligheter som vi att konsumera. De vill ju också göra den här resan till vårt, ja, eller till ett bättre välstånd. Vi tycker nog ändå att Earth Overshoot Day är ett väl fungerande verktyg för att få helhetsperspektivet.
1: Men det som Johanna Trapp är inne på, att vi blir, får bara klimatångest och blir stressade.
4: Ja, men när du gör en riskanalys för ditt företag, för din organisation, då tittar man ju inte på glädjekalkyler. Då tittar man verkligen på de mest liksom utmanande riskerna man har och så sätter man ju liksom sina åtgärder därefter. Jag tycker inte att det är så konstigt att de liksom sätter ganska låga de mätvärden.
3: Jag menar ju då att det här är ett alldeles för snabbt sätt att se på vad en resurs är. Alltså, man menar att för att en resurs ska vara hållbar så måste den kunna återskapas under samma år. Det vill säga, gruvproduktion kan aldrig vara hållbar till exempel. Men vi behöver ju de här sällsynta jordartsmetallerna för att kunna göra omställningen. Jag tycker att vi mycket tydligare borde titta på att inget land som är rikt också har låg energikonsumtion. Det vill säga, rika länder använder mycket energi och vi behöver titta på hur kan vi nå den punkten där Sverige är, där utsläppen minskar och BNP ökar.
4: Ja, där tycker jag att vi är överens. Sen hur vägarna dit är, det kanske vi inte tycker lika om, men vi på medveten konsumtion, vi vill ju liksom att vi ska gå ifrån den här linjära liksom konsumtionsekonomin till den cirkulära ekonomin där vi återbrukar, återvänder, reparerar, hyr, lagar och i slutändan också kanske konsumerar mindre för att vi ska kunna leva gott inom planetens gränser.
1: Men Helena Wyman, om Kina, Indien och USA idag står för hälften av världens utsläpp, varför är det ändå viktigt att Sverige minskar sin resursanvändning?
4: Ja, men Sverige är verkligen ett föregångsland. Vi har forskningen, vi har tekniken, vi har innovationerna, vi har också kanske de ekonomiska resurserna till att göra den här omställningen och vara ett en förebild för andra länder, men också kanske vara med och stötta dem i deras utveckling. Så jag tycker liksom det här är otroligt viktigt för Sverige att vi tar på oss den här ledartröjan och visar var skåpet ska stå helt enkelt.
3: Och jag tycker att det bästa sättet att visa var skåpet ska stå är att alla ska kunna leva som svenskar. Det vill säga all koldioxid ska vara prissatt, alla ska leva i demokrati, vi ska inte ha någon extrem fattigdom. Och det når vi inte genom att leva enligt overshoot days metod.
0: Men att konsumera mindre, som Helena Byman är inne på, är det en god idé, Johanna Trapp?
3: Nej, jag tycker inte det. Och jag tycker att då har man en snäv syn på vad konsumtion är. För att det är framförallt konsumtion av tjänster som ökar i Sverige och i länder där tillväxten ökar och utsläppen minskar, som jag pratade om. Och att prata om att minska sin konsumtion tycker jag är väldigt snävt också. För det är som att folk tror att det enda vi köper är liksom Foppa, Toffla och Pika Maxi. Men vi köper också väldigt mycket så här cancer, botemedel och internettjänster och allt möjligt. Och eftersom att vi är en global marknad skulle det också påverka de länderna som nu försöker bli rikare om vi minskade vår konsumtion.
1: Helena Byman, vad säger du om det?
4: Ja, alltså konsumtion är ju verkligen avgörande på hur vi ska möta de kriserna som vi har. Då tänker jag inte bara på klimatkriserna. Alla pratar beredskap och en god beredskap, det är också att leva som en cirkulent, vara en del i den cirkulära ekonomin. Du har lokal matodling, du känner dina grannar, ni delar kanske på traktorn om du bor på landsbygden. Så det finns mycket i det här liksom som ändå lirar med varandra. God beredskap är också en cirkulär ekonomi och en hållbar planet.
0: Men Helena Byman, om Kina, Indien och USA står för hälften av världens alla utsläpp, varför är det då viktigt att Sverige minskar vår resursanvändning?
4: Ja, men våra utsläpp ligger ju inte bara inom våra egna nationella gränser. Vi exporterar ju också våra utsläpp för att vi lägger vår produktion annorstädes. Är vi med och även påverkar där, då är vi en förebild även utanför våra nationella gränser.
1: Säger Helena Byman, ordförande för föreningen Medveten konsumtion. Tack också till Johanna Trapp, projektledare för Timbro Miljöinstitut och den som skrivit rapporten som vi diskuterade här.
0: Den senaste veckan har våldet på Västbanken accelererat. Hittills i år har redan lika många palestinier dödats som under hela året i fjol.
1: Och nu varnar FN för det ökade våldet mot palestinier och att trenden kommer att fortsätta. Om mindre än 3 månader är det val i Israel. Kan det väcka hopp om mer lugn och ro?
0: Välkommen hit, Nathan Shachar, skribent i Dagens Nyheter, författare och bosatt i Israel sedan länge. Varför eskalerar våldet nu på Västbanken?
5: Det här är en utveckling som har pågått långsamt i ungefär 20 år och sen har accelererat hejdlöst de senaste 3 åren sedan den här koalitionen tog över. Och bland annat beror på att de våldsamma bosättarnas beskyddare har fått nyckelposter i Israels regering och förvaltning. Så att finansdepartementet, polisen, den interna säkerhetstjänsten och många andra nyckelorgan har tagits ockupationen av palestinierna som förut lydde under försvarsdepartementet, lyder nu under finans minister Smotrich som är en extremnationalist och som mycket ogärna fördömer de här våldsutbrotten.
0: Så är det så nu, skulle du säga att bosättarna får hållas mer än vad de fick förut? De som nu är våldsamma, de flesta bosättare är förstås inte det.
5: Det här är ett exempel på hur, om man är slug, hur mycket man kan få uträttat i ett parlamentariskt system där en regering hänger då på vissa små vågmästargrupper. Och som, att om, det är ingen tvekan om att premiärminister Netanyahu och de styrkor som står till hans förfogande skulle kunna sätta stopp för det här mycket snabbt. Men då skulle två viktiga partier lämna regeringen eller hota lämna regeringen eller stjäla en massa röster från Netanyahu. Så att, och de här ytterlighetsgrupperna har spelat sina kort mycket väl.
0: Jag kanske formulerade mig lite slängigt. Kan du berätta kort, vad är en bosättare och hur många av de bosättare som finns är våldsamma ungefär?
5: De flesta av de 600 000 bosättarna, alltså de israeler som bor på de områden som erövrades av Jordanien 1967. De flesta av dem är rätt vanliga människor som bor i sina hyreshus och åker till jobbet. De flesta åker till jobbet i Tel Aviv. De som vi pratar om nu som gör de här rubrikerna, det är kanske ett par tusen högst. Och de under de 3 åren sen den här regeringen tog vid, och i synnerhet då sen Gaza-tragedin satt igång i oktober 2023, så har de dels har de gynnats med avsikt av olika beskyddare, och dels har de njutit av en mediaskugga, för att alla vi som skriver om Mellanöstern har ju i regel haft annat att göra. De här personerna som angriper palestinier, de är, säg förr om åren så hörde de i regel till en krets som var lärjungar till en rabbin, och rabbinen hade ett visst inflytande över dem, och ibland så sa säkerhetstjänsten till den där rabbinen att håll ett öga på den där, för det är en farlig. Men de här har tröttnat på sina rabbiner, för rabbinerna är för mjäkiga för deras smak och radikaliserats ännu mer. Så att jag menar, ofta när jag träffar sådana här så blir jag helt perplex av de glimtar jag får i deras världsbild. De vill inte ha en premiärminister, de vill ha en kung. De vill inte ha Knesset. De vill ha Sanhedrin som fanns för 2000 år sedan. Och många av dem vill bygga upp templet i Jerusalem så att judendomen ska bli en offerreligion och inte längre en synagogs religion som den är idag. Så det här är alltså enorma avstånd ideologiskt sett.
1: Hur många kan det handla om då som är så extrema?
5: Ett par tusen. Och de, särskilt de senaste 3 åren, så har de fått, kan vi säga, i sin hand ungefär 70 inofficiella bosättningar. Som de har satt igång själva utan tillstånd. Och 30 som de har fått lov att upprätta i omvärldens ögon, så är alla bosättare olagliga. Men de här som det gäller nu, de har flyttat eller installerat sig mycket nära in på palestinska boplatser och byar. Och ägnar en stor del av sin tid åt att helt enkelt trakassera palestinierna och i hopp om att de ska tröttna och ge sig iväg.
1: Men är det så att våldet har eskalerat nu sista tiden? Du pratar om de senaste 3 åren och att de har levt i en medieskugga och kunnat köra på lite utan att vi har rapporterat om det. Har det varit så här nu i 3 års tid, eller är det något som har hänt senaste veckorna?
5: Att vi pratar om det nu, det beror på att det var en händelse, en rätt typisk händelse, men den fick då ett ovanligt blodigt utfall i en by dit några bosättare gjorde en utflykt som de kallade det. Och där de stötte ihop med palestinier och palestinier dödade två israeler och sen dödade israeliska soldater fyra palestinier, bland annat de här som hade skjutit. Så att det har blivit sex döda plötsligt och Irankriget är lite på sparlåga just. Så att vi pratar om det och det är ju rimligt att vi gör det, men om FN säger att det var 1800 tillbud i fjol och israeliska armén säger nästan 1000, då ska man komma ihåg att det är då mycket allvarliga tillbud. Om bosättare hindrar palestinier att driva sina får i bete och de slåss lite med varandra och ingen blir svårare skadad, då förekommer inte det i statistiken.
0: Jag pratade tidigare idag med Jamal Youma som är aktiv i organisationen Stop the Wall på Västbanken. Och han säger så här om vardagen numera, om hur bosättare stjäl palestiniers får och om hur det har kommit massor med nya checkpoints.
6: You have like any hundreds of checkpoints. So movement became very difficult, very dangerous. They are launching attacks also on the villages. Burning fields, burning groves, stealing the sheep. Yani 15,000 sheep that has been stolen in the last 3 years. And 4,000 just like this month, by the way.
0: 15 000 stulna får, varav 4 000 den här månaden bara, säger Jamal Youma. Och om ett par månader är det dags för olivskörd, men många kommer inte att våga fara ut på sina fält för att skörda, säger han. Jamal Youma som är aktivist i den här gräsrotsorganisationen på Västbanken. Nathan Shachar, vilken är din bild av vardagen? Kan du komplettera hans bild av vardagen på Västbanken?
5: Sen den här händelsen inträffade som vi nämnde i byn Tell, så är alla samhällen på Västbanken avspärrade. Man kan inte åka in och inte åka ut. Ambulanser kommer varken in eller ut. Livsmedelstransporter kommer varken in eller ut. Och riktigt så dramatiskt är det inte till vardags, men det är ändå en otrolig förändring sen före 2023. Jag åkte nyligen från Ramallah till Nablus. Det ska ta 40 minuter och det tog 6 timmar. Och då blev jag ändå förbivinkad före andra i vissa vägspärrar. Så att det allra enklaste blir då oerhört komplicerat och man måste planera vad man gör. Så att livskvaliteten har då kraschat för väldigt många människor. Samtidigt som då den viktigaste födkroken för många palestinier, arbetet i Israel, har försvunnit.
1: Mm. Vi pratar om palestinier, men hur många israeler dör på Västbanken?
5: Israeler attackeras av palestinier. I fjol så var det betydligt färre palestinska attacker mot israeler. De flesta israeler är då antingen bosättare eller soldater, men inte nödvändigtvis. Hamas, islamisterna, deras, kan vi säga, fästen, flyktinglägren kring städerna Jenin och Tulkarm, de är utrymda. Där bor ingen längre. Så att de är på defensiven därför de ska försvara sig både mot Israels styrkor och mot det palestinska självstyrets styrkor. Så självstyret trots allt samarbetar fortfarande med Israel. Mm.
0: Den här mannen som jag pratade med på Västbanken tidigare idag, han sa också att Europa är Israels största handelspartner och Europa skulle kunna sluta att gå i president Trumps ledband och sätta hårdare press på Israel. Nu rinner vår tid ut, men Nathan Shachar, vad tänker du att omvärlden skulle kunna göra här och nu?
5: Jag vet inte, det viktigaste tror jag är vem som styr i Israel. Och på lång sikt är det naturligtvis viktigt också vem som styr i USA. Det kan bli avgörande. Men just nu är det att EU inte tar till mera drastiska åtgärder mot Israel, det beror på att vissa länder då, framförallt Tjeckien och ett par till, säger nej.
1: Tack så mycket Nathan Sachar, skribent i Dagens Nyheter, författare och bosatt i Israel.
0: Producent idag Petter Ljunggren, tekniker Oskar Thor och sändningskoordinator Anna Björk.
1: För flera av dem som på nära håll upplevde skogsbranden i Västmanland 2014 har starka minnen kommit tillbaka efter den senaste veckans rapportering om skogsbränderna i Spanien och Frankrike.
0: Bland annat för Kenneth Risberg och Anja Langré i Stabäck utanför Fagersta som hastigt tvingades lämna sitt hus för att undkomma lågorna.
7: Vi kunde inte fly på något annat sätt än att rusa ner till våran båt. Men då var det så att det var bara att kasta sig i den båten och börja ro.
8: Kenneth och Anja visar runt i trädgården utanför det röda trähuset i Stabäck.
9: Det brann liksom i vissa buskar så här och så där.
8: För 12 år sedan när de sprang ner till båten så brann det i träden på båda sidor om huset som mirakulöst nog klarade sig från att brinna ner.
2: Det brann in i våran källare. Det tog, alltså vi hade sån här septic tank. Så röret i septic tanken tog eld och brann in i källaren. Men slocknade av att elden utanför var så stor så den tog allt syre. Alltså vi hade så mycket tur. Alltså vi har tur att vi står här idag, verkligen.
8: Efter den senaste veckan med rapporter om de stora skogsbränderna i Spanien och Frankrike så har parets minnen och känslor efter skogsbranden kommit tillbaka.
2: När de här rubrikerna kommer som du säger så har det här kommit upp igen och vi har börjat prata om branden igen. Och så.
7: Och då är det väl framförallt, det finns så många känslor i det. Både att vi vet någonting om hur det är att som människa blir drabbad av någonting sånt. Det vet vi någonting om. Och det finns då liksom en empati kring tänkandet om hur människor nu flyr och så vidare. Sen finns det också en stor vrede över att vi fortfarande vägrar att göra någonting åt det här i världen. Alltså jag menar klimatförnekarna finns och det går för långsamt för det tänket som är att vi ska rädda oss ifrån de här katastroferna på jorden. Och det finns för många som vägrar att inse vad forskarna säger.
8: Skogsbranden i Västmanland 2014 är den enskilt största skogsbranden som inträffat i Sverige sedan åtminstone 1950-talet. En person omkom och över 1000 personer tvingades lämna sina hem. Totalt brann 14 000 hektar skog. Det motsvarar knappt en tredjedel av området som eldhärjas utanför Bordeaux i Frankrike. Anders Granström är skogsbrandsforskare på Sveriges lantbruksuniversitet och han menar att även om branden i Västmanland i jämförelse var mycket mindre så finns det likheter mellan bränderna som pågår i Sydeuropa.
10: Det har stora likheter. Åtminstone i Frankrike, i Bordeaux-trakten, där så är det planterad tallskog. Inte helt olika förhållanden mot hur det ser ut i svensk barrskog. Och om man har stark vind, bra bränsle och låg luftfuktighet, då kan elden gå upp i träkronorna och dra iväg. Och återigen, det är ganska stora likheter då, hur det brinner i Västmanland.
8: När skogsbranden i Västmanland nådde fram till Stabäck så rörde den sig i en hastighet av ungefär 80 meter i minuten. Det här då topparna i skogen hade fattat
10: i eldens riktning. Däremot kan man bekämpa flankerna och ryggen på elden. Men i fronten då så är det bara att hålla sig undan. Och det där drevs då av stark vind både i Västmanland och Bordeaux häromdagen.
8: Branden brunnit upp. Även om mycket blev som var 2018. Bland annat Sveriges förmåga att släcka bränder.
10: Det som är väldigt tydligt är att räddningstjänsten och brandförsvaret i landet har steppat upp. Så man har fått mera välorganiserade helikopterresurser som staten står för. Det har annars varit någonting som de lokala räddningstjänsterna, om vi går tillbaka 10 år eller mer, så var de väldigt försiktig med att dra in helikopter därför att det kostar pengar omedelbart. Man vet inte om det behövs eller inte förrän det kanske är för sent.
8: Kunskapen om att släcka skogsbränder har blivit bättre och även skogsindustrin har fått nya riktlinjer att följa. Men samtidigt menar forskaren Anders Granström att skogsbränder kan vara bra för naturen.
10: Det är bra för vissa arter och dåligt för andra. Då. Det ändrar liksom spelplanen helt och hållet.
8: När jag går i utkanten av Hällskogsbrännans naturreservat som bildades efter skogsbranden i Västmanland så finns det fortfarande tydliga spår efter träd som brunnit. Men växtligheten har kommit tillbaka och både björk, asp, sälj, gran och tallträd växer här i området. Och även runt Kenneth och Anjas hus så har skogen börjat ta sig tillbaka.
2: Och det är vi så glada för idag, för att nu är det jättevackert här.
7: Ja, och då tänker man att vi kommer ju inte vara med om att skogen som den var kommer att vara sån igen. Men våra barn och barnbarn kommer kanske att uppleva precis så som det var en gång i tiden.
0: Reporter Andreas Eriksson.
1: Så här fortfarande i semestertid för många svenskar så kanske man vill hitta en trevlig krog. Då tar man hjälp av recensioner på nätet möjligtvis. De kan man ju hitta på Google, That's Up, Facebook, TripAdvisor till exempel. Frågan är, kan man lita på recensionerna och hur förhåller sig krögare till dem?
0: Fredrik Eriksson, kock och krögare på Långbro Världshus och Nationalmuseum i Stockholm med 40 år i branschen.
11: Stämmer bra.
0: Du har ju varit inne och kollat på era recensioner inför att du ska komma hit om jag har förstått rätt. Och fick en trea för dålig parkering. Berätta.
11: Ja, nej, men det är intressant. Det behöver inte alltid vara maten eller upplevelsen på restaurangen som man blir bedömd. Utan det gäller verkligen att titta till vad det är för skrivelse som man har gjort. Men det här är ju en ny värld så att säga. Man har ju växt upp med recensioner från tidningar. Och nu är det ju liksom då gäster som kan lägga ut, inte bara restauranger utan nej, generellt sett. Så det är en ny värld och det är nog bara början här.
0: Vad tänker du då, bara början?
11: Nej, men jag tror att vi kommer se en utveckling med AI hela liksom. Hur kommer en framtida krogrecension kunna se ut? Så det här tror jag vi får vända oss vid.
0: Vad tänkte du när du såg betyg 3 för parkeringen, om du är van att få högre betyg då? Som jag kan tänka mig kanske.
11: Runt parkeringen så brukar jag säga att gondolen har inga parkeringar heller. Men nej, men det är väldigt viktigt. Alltså för mig är det, när en gäst är inte nöjd, så är det viktigt för mig som krögare att föra en dialog med gästen. Och det bästa för mig det är att sitter man på restaurang och man känner att det inte är riktigt bra, säg gärna till. Jag som kock och krögare, jag tar gärna emot en tallrik och vi för en dialog och vi får laga om. För varje tillagningsmoment är ju en ny utmaning. Även för spår 40 år.
1: Så då vill ju du hellre höra där och då,
11: ja,
1: än att någon efteråt skriver.
11: Ja, och i Sverige är vi ganska dåliga på det.
1: Mm. Johanna Drevinger, redaktör för Krogguiden på Svenska Dagbladet. Brukar du läsa Google-recensioner?
12: I Stockholm, nej. När jag är ute och reser, ja. Lite oftare. Och då tycker jag att man kan gå på kanske inte femmer,

0: De litar jag inte riktigt på. Det finns ju bottar som faktiskt skriver de där recensionerna. Och man kan ibland ana att det är vänner och familj som har...
1: Hur ser man det?
0: Men det är ganska generiska texter. När det är liksom inte riktigt specifikt. Det här är bara ett jättehärligt ställe och solen skiner alltid och de var så trevliga. Om det är jättemånga sådana liknande så kan man börja ana oro i mossen.
2: Jaha, så det måste vara något, det måste kännas lite personligt och mer utförligt för att man ska kunna förstå att det här har någon skrivit på riktigt.
0: Nej, men exakt. Och jag tror också att alla tycker ju inte samma om ställen, om ett ställe, utan om det är någon som är lite missnöjd med någonting, då kan man ju, och sen så är det flera som är nöjda med andra saker, då kan man liksom själv kanske, ja, här kan det vara någonting som passar mig.
2: Just det, men Fredrik Eriksson, krögare, hur mycket betyder de där nätrecensionerna för dig?
3: Recensioner överlag är ju väldigt viktiga. Så är det, om man mår bra utav det, så att den dagen jag lägger av så kommer jag inte sakna recensionerna. Men det här är ju en ny typ. Jag tycker absolut att man ska liksom respektera båda från tidningarnas håll, men även från det här. Men det, man får nog liksom läsa lite mellan raderna och vara lite noggrann där, tror jag.
1: Hur gör du när du svarar?
3: Så snabbt som möjligt. Låt det inte gå så lång tid, utan är det så att en gäst inte är glad och nöjd. Det bästa för mig är att man har en kommunikation direkt med krogen, att man inte går ut till hela svenska folket och berättar om det.
1: Och då undrar jag bara, här sitter jag med min tallrik, jag tycker att det här inte är gott. Hur ska jag säga det? Ordagrant.
3: Nej, men det kan ju vara så att det här föll inte med i smaken, samtidigt som jag kan då begära eller tycka liksom att de har du beställt nu en anrättning med rostad paprika, och någon säger så här, nej, men jag gillar inte rostad paprikan, då blir man inte så glad, där måste man ju ta ett ansvar så att säga. Men det, återigen är så, det är inte så att man, att vi skulle lägga ut en råvara som inte är bra.
1: Men det är inte så lätt att säga till, menar jag.
3: Jo, men jag tycker att det är det. Men samtidigt kan det skilja sig lite grann. Man är ute två personer och man tycker att nej, men det här var inte riktigt bra, vi säger till. Ibland kan vi se att nej, men vi hade en grupp, vi var 10. Jag ville inte att det skulle bli liksom en diskussion runt bordet. Jag lät det vara. Mm. Så är det många som diskuterar också.
2: Men Johanna Drevinger, du som är redaktör för Krogguiden på Svenska Dagbladet, du är... håller ju inte på med de här Google-recensionerna så att säga.
0: Nej, och jag skriver inte dem heller. Gör du det, Fredrik? Har du någonsin skrivit in på en Google-recension?
2: På någon annans krog?
0: På någon annans krog.
3: Nej, jag är nog ganska återhållsam.
2: Ja. Men hur går det till då när du recenserar?
0: Ja, men vi tar ju det här på väldigt stort allvar. Hos oss är det 14 anonyma personer som ingår i Krogguiden. Och varje ställe besöks vid två tillfällen av två olika sällskap. Anonymt, det finns ju en diskussion kring det också. Och sen sammanvägs deras upplevelser till ett betyg. Det finns också en väldigt avancerad poängskala som räknar ihop då så att det blir rätt betyg.
2: Och det här som vi pratar om, nätrecensioner där vem som helst, restauranggäster kan säga hur man upplevde det. Känner du att det konkurrerar ut de här klassiska krogrecensionerna som du pysslar med?
0: Nej, men jag tycker nog inte det. Jag tror snarare kanske att vi kan få fler läsare. För att just eftersom folk känner igen de här Google-recensionerna, och de finns också på alla krogar. Vi väljer ju ut de krogar som Svenska Dagbladet recenserar, är ju i princip sådana som jag tror, jag väljer vilka det vi ska testa, kan få minst 4 av 6 i betyg. Vi väljer liksom, vi testar inte en liksom sylta på hörnet.
2: Varför
0: det är ingen
2: inte?
0: Idé. Men jag tycker inte, vi vill inte såga ett ställe i onödan. Det är inget roligt. Jag tycker inte att vi ska hålla på med lustmord. Vi ska inte såga för sågandets skull, även om texterna kanske blir roligare. Några tycker att det är roligare att skriva sågningar också. Utan det här är ju liksom någonstans, det är bra läsning, men det är också lite konsumentjournalistik faktiskt.
2: Fler tidningar finns det, ska jag tillägga, som har krogrecensioner. Tycker du nätrecensioner?